ñam nekkaloon mbàkke di lor ko ak di wax lim indi kenn xamu ko ak yeneeni wax sëriñ bi dal di dugu penku mbàkke daaru salaam ngir yenn lor yum fekki ki desa sin foofe.